acım özlem. Stoj me nga shtilna, sulla shin, dua rad lang put, men levi i mitt sin. Örna fly, gräset gror, här lagda ner.